0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Най-вече хитови данашнице. Свакок дана. Арена радио. Прави Църногорски спортски радио.